Шинжаңдағы бай қолыр түрмегізді ең жаңы малыматтардан ұғасыздары. Айылдағы жаңырықтар түрмегізді жүнгі пошты тоу чекті шеріктеге, үрімчі шағардық бөлімчі шеріктеге, көәйде ұрымыларына қарата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сүйлеп беребіз. Өркенді паратқан Шинжаң түрмегі үсті Санчы шаарынан үш түрді маңызды саясатты жолу ғойып, санарық кесіпінің өнігісін тез түртмегін таныштырабыз. Татықтуаттар түрмегі үсті 2025 жылдық мамлекет бойынша ықтиярчылары тейлі өсіндекі 400 озот тип тізмесіндекі Лонжик қадырменен танышабыз. Бұл беріңіз Шинжаң радио-телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абон 4 терминалы сыл ошотиңда теңарында берілет ары нақмалында қайтарауға сыздары. Урматтуғармандар, еме назарыңыздар беріңіздің нақтыру мазмұндарында болсын.

0: Керел көлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш. Ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керел көлі маданият бір күзгі оқшаш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керел көлі маданият

0: Өпірігі оқсыз мұрдағыны, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
1: Жерілгілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұнханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Фон жүндім мұндай деді. Мен алғашында кесіпке аябай бейтаныш елем. Ошоға көңілімді бекем бел байлап, қайыншылықтан қорықпай алға ілгерілеп жұмыш орду керек қылса ле, уақытты бекем қармап изілдеп үйрендім. Өзгілтіксіз үйрен арқылы менің қызматым көпшіліктің мойын досына ие болды. Сапа текшеріп ашқару қызматым бара-бара өткөріп алдым. Мен үсті қошып іште, ғұрпаларын жетектеп ашқару түзімін кемелдендіріп, жөндім бойынша чынығы тарбиелону, дайымдылаштыруыны құлашыға елдіріп. Түшім сапат өткөлін бекем сақтап, заводтон шыққан түшімдерінің сапаты толымды болу салыстырмасын 100%-ға жеткірдім. Керхана қызматшылары кемчіл. Жұмыш орды мүлдеті ор болуда іш жүзінді қабалға қарата, фонжүн, акимчілік қызматын жақшы іште өнегізінде, сапат текшері бөлімі орымылы сейхін башқару қызматына бір жөнкі жоопты болды. Сапат текшеру отрядының кәсіптік жөндемі алсыз болу мәселесіне қарата, ал дайымды чынығы машық механизмін құрып жаңа кішілерге қолма-қол жардам беріп, кәсіптегі жетерсіздіктерді толықтап, 8 айда ле бардық қызматшылардың сапат башқару, тізгінде қауіпсіздік қорғаны линиясын бекемдеді. Ал орамалы сехін өткөріп алғандан кейін өндіріні башқару тізгінді тәртібін ішкелештіріп, 2 ай ішінде өндіріш өнімі түшім орамасының лайықты болу салыштырмасын жоғарылатты. Аржолқы өндіруді өткөлге ат шабу чабуыл кылуу баскычында ал дилгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айланышына кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө жардам берди.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот Керәйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Шинжаңдағы Байқоңыр түрмегізді ең жаңы мағлұматтардан ұғасыздар. Айылдағы жаңалықтар түрмегізді жүнгі пошта тобы чектүү

шеріктігі үрімчі артық бөлімчі шеріктігі көәйді ұрымыларына қарата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сөйлеп береміз. Өркенді паратқан Шинжан түрмегі үсті Санчы шаарынан үш түрді маңызды саясатты жолу қойып, санарып кесіпінің өнігісін тез түртмегін таныштырабыз. Татықтуаттар түрмегі үсті 2025 жылдық мамлекет бойынша ықтиярчылары тейлі өсіндекі 430 тип тізмесіндекі Лонжик қадырменен танышабыз. Бұл беріміз Шинжан радио телевизия станциясы жаңын балма таралчысы Абон 4 терминалы сыл ұшы тенда тенарында берілі тары нақмалында қайтарауға сыстары. Бұрматтуға ұрмандар, еме назарыңыздар беріміздің нақтыру мазмындарында олсын.

Айылдағы жаңалықтар түрмегіміз. Беріміз тұрантауыз ұрмату армандар еме айылдағы жаңалықтары түрмегізді жүнгі пошты тоу чекті шеріктегі үрімчі шағардық бөлімчі шеріктегі Куайди ұрымларын ағырата ұрымы мөлчерін азайтып, жәңілдеткені жөнінді сүйліп береміз. Мамлекетімізде Куайдіні артықша ұрып салу қаратылған тұңғыч мажбұрлы мүнөздү мамлекет өлчөмү Куайдіні артықша ұрып салуну чектөө тарабы 7-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги уландуу бир канча күндөн бери көптүрдүү чараны тең колдонуп, Куайди урумусуна карата урума мөлчөрүн азайтып, жеңилдетүү мамлекет жаңы өлчөмү жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдө. 7-чи айдын 10-чу күнү түштөн мурда жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктигинин Янзы Жаң жолу тармак идарасы тижарасы сарында Үрүмчү шаарынын тургуну Хучин

0: ұрпақтан ұрпаққа уланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйнөбүздү суғарып келеді.
1: Жуңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө оқшыш биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келеді.
0: Жүрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке оқшыш миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: мамлекет қорғауының министрлігі арасында ажырымдар сақталғанын айтты. Ал Украина мамлекет қоғамдық идарасының жауаптысы Кымараны Украина мамлекетінің мұрда қорымыз деңіз қысық оланды жабылады деп білдірді. Украина соңтуңы Зеленский 16 күні Украина армиясы менен Украина мамысы, ошондой эле парламент 16 күні Украина мамлекеттик нефит жаратылыштык газ шериктигинин иш билгилер кеңешинин төрагасы Кора Тискини зоңлелиси, ошондой эле парламент 16 күні Украина мамлекеттик нефит жаратылыштык газ шериктигинин иш билгилер кеңешинин төрагасы Кора Тискини зоңлелиси
1: курчагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Шинжаңдағы бай қолыр түрмегізді ең жаңы малыматтардан ұғасыздары. Айылдағы жаңырықтар түрмегізді жүнгі пошты тоу чекті шеріктеге, үрімчі шағардық бөлімчі шеріктеге, көәйді орымыларына қарата орымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінде сүйлеп беребіз. Өркенді паратқан Шинжаң түрмегізді Санчы шаарынан үш түрді маңызды саясатты жолу қойып, санарып кесіпінен өнігісін тез түртмегін таныштырабыз. Татықтуаттар түрмегізді 2025 жылдық мамлекет бойынша ықтиярчылары тейлі өсіндекі 430 тип тізмесіндекі Лонжик қадырменен танышабыз. Бұл беріміз Шинжаң радио-телевизия станциясы жаңы малымат аралчысы Абон 4 терминалы сыл ошы тенда тенарында берілетары нақмалында қайтарауға сыстары. Бұрматтуға дұрмандар, еме назарыңыздар беріміздің нақтыру мазмұндарында осын.

айылдағы жаңылықтары түрмегіміз. Беріміз тұран тауы зұрма туармандар еме айылдағы жаңылықтары түрмегізді жүнгі почта тоу чекті шеріктегі үрімчі шағардық бөлімчі шеріктегі Куайды ұрымларын ағырата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінді сүйліп береміз. Мамлекетімізде Куайдыны артықша орып салуға аратылған тұңғыш мажбұрлы мінезді мамлекет өлшемі Куайдыны артықша орып салуыны чекті тарабы 7 айдың 1-ші күнінен бастап растымы жолға қойылды. Жүнгі почта тоу чекті шеріктіге үрімші шағардық бөлімші шеріктіге ұланды бірғанша күнден бері көптірді чараны тең қолданып, Куайды орымысына қарата орымы мөлчерін азайтып, жеңілдету мамлекет жаңы өлчемі жүзөліштіріп, өнім көрсетісін түртмектеді. 7 айдың 10-ші күні түштің бұрда жүнгі почта тобы чекті шеріктіге үрімші шағардық бөлімші шеріктігінен Янзы Жаң жолы тармақ идарасы тижарасыларында үрімші шағарының тұрғыны Ху Чиншин поштодон жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашыктен бирди тандады жана кеңдиги 45 мм ичиндеги майданана турган пластер менен жашыкты печеттеди. Ху Чиншин мамлекет жаңы өлчөмүн Куайды урумолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Гейде сатып алған бұйымдарда чоң жашықтың ішінде кичик жашық болған. Кичик бұйымдарды чоң жашыққа салған дағы пластер менен өте көп оро авалдары көрілген. Менімше бұл жаңы белгілеме аптан жақсы болып тұр. Чөйрі қорғойт дағы керексіз қағаз жашықтерден қайра пайдалануға болады екен. Мамлекет жаңы өлчөмінде Куайды орумусунда жалпы эске сактанып жаткан чоң жашыкты кичик буюмдарга иштетүү, кабат саны артыкча болуу, пластер менен артыкча орумулуп сары катардуу урунттуу маселелерге карата Куайды орумусун ылайыктуу шайкештирүү, Куайды орумусунун кабат саны, жашыкты печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Янзы Жаң жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юйдоң тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички орумусу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак желе түрүндөгүлөр болсо, ички орумусу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почта тобу чектүү шериктеги үрүмчү шаардык бөлүмчү шериктеги Куайды орумолорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызылып катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдомо орумолорун жыйып алуу жашыгын турузду. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашыктерди өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашыктерди тандап Куайды жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жол иштетүүсү үчүн аксыз кандай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1-ч айдан 6-ч айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмүндө дагы керексиз кагаз жашыктерди жыйып алуу кыймырын маал-маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашыктерди тоор түйүнүн алып келип, күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу кагармандар, айылдагы жаңылыктар

ұрпаға мұраскерді құруда бекем тұрысына үнсіз күйе болып келеді. Лонжик мындай деді. Ар жолы үйісті, жоғарылап оқу, аскерлікке қатысу қатарлы маңызды істер болғанда көпшілікті жиып үй бүлі талымын еске аламыз. Біз ұрпақтан ұрпақ үй бүлі талымына мұраскерді қылып, ата мекен үшін шекараны жақсы қорғаймыз. Бұл мұраскерді қылу тағы маңыздысы уада.

0: Туха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түсті орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйнөбізді жарқытып келет.
1: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті уланып, түсті жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңуха улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігі.
1: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.